0: Vi har jo Vips, bare Vips, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
1: Ja, for det kan man jo gjøre, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Det burde henge opp lapp.
0: Ja, husk å si Vips, ikke sant?
1: Ja, husk.
0: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
1: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
0: Ja, det har jeg også, faktisk.
1: Mm.

Så du har hørt på Himmelblå på Radio Rakel FM 99,3. Veldig hyggelig at du gjorde det. Så da får jeg takke for meg for i dag.

0: Det av en trebit. Ja. Så det akkurat som om det jo en elg som står der.
1: Det trivelig å skape noe at du en plankstykke,
0: ja.
1: Han kan få til mye rart.
0: Ja.
1: Når han har en trebitemne.
0: Ja. Og så så det så mye kjærlighet i... Ja, ja. Jeg tolker det. Det så mye kjærlighet i de her dyrene.
1: Så det blir en fel som et visst forhold til det, ja, han sitter og spikker så lenge på det.
0: Ja.
1: Det helt sikkert.
0: Er det sånn at du glemmer tida litt?
1: Ja.
0: Ja. At du liksom blir sittende, og så har du glemt middagen, og...
1: Tida går fort. Det helt sikkert.
0: Ja.

0: Vi i Øversjødalen, og jeg har kjørt over en liten elv. Og jeg egentlig ikke så langt unna Sølekinna.
1: Nei, stemmer det. Du har kommet høyt til fjells nå. Bygda her ligger, eller her vi nå, nede 800 meter over havet.
0: Ja.
1: Så det høyt til fjells du har kommet.
0: Ja, og ikke bare høyt til fjells, men jeg rett og slett i verkstedet til Jens Nygaard. Altså, det her helt fantastisk. Du åpner døra her, og så kommer du inn i en hel verden med ulike villedyr, og ikke bare villedyr, det hester, og det ørner, og det tiur, og det reinsdyr, og det elgen, og det
1: Jo, det forskjellige seanser jeg opplevde i naturen,
0: ja.
1: Som jeg prøvde å skøre ut en plantbit.
0: Ja, det det. Det egne...
1: Ja, egne fantasier som jeg har sett ute i naturen.
0: For at det her, så det jo det villreinområdet på sørsida her.
1: Ja, stemmer det.
0: Helt nede mot Rendalen, og ja. Den kommer opp hit.
1: Den kommer opp hit, ja, forbi Elgpiggen og på Tolga Østfjell. Så jeg har jakta mye ren bort på fjellet her.
0: Ja.
1: Så jeg kjenner godt det ville dyra ute i naturen her. Har gått mye, både med gevær og fotapparat.
0: Ja, for du tar jo naturbilder også.
1: Ja, senere har jeg gjort det, for det er en fin måte å komme ut i naturen og få trimme litt. Og det trengs når den begynner å bli litt gammel.
0: Ja, men du heller i vigør da. Du spiller jo i Dalakoppa.
1: Ja da.
0: Du musiker også. Du var jo på konsert nå på fredagen da, var
1: ja,
0: det?
1: Det var veldig stort egentlig. Norge Aleksandersen med sambandet var, og vi i Dalakoppa fikk varme der. Og det var virkelig
0: gøy, ja.
1: Opplevelse.
0: Det må ha vært 3000 folk her eller noe sånt.
1: Ja, det var over det.
0: Ja.
1: Var det? Ja, helt utrolig at de sånn lite bygd klarte å gjennomføre den festen. Men det gikk så fint. Folk hadde det trivelig også.
0: Ja, veldig artig. For det er jo, det er vel litt sånn sommers. Og sånn er det å bo ute her. Når du vokste opp, så var det vel enda mer liv og litt mer optimisme, kanskje, i forhold til landbruk og sånn?
1: Ja, det hadde veldig lite folk i bygden her. Dessverre, det synd, ja. For når jeg vokste opp, så var det veldig mye skolunger og folk. Det var flere generasjoner på hver gal, vet du. Så det... Men dårlig forbindelse, da jeg var... På 50-tallet så gikk postruta over Ørsdalsfjellet til Narvevoll med hest.
0: Ja.
1: Det var ikke bilvei opp bygden. Så.
0: Men hvor lang tid tar det for? Altså, Narvevoll er jo nabodalen.
1: Ja, det er over, over fjellet.
0: Ja.
1: Som ligger i Osa.
0: Ja.
1: Så vi sokna til Os, vet du, før i tiden.
0: Ja.
1: Og Øversjødalen var med og bygde en kjerke på Narvevoll, for det fanns et kjerke her. Før en på 1808 kom bygde om kjerke her i bygden.
0: Ja.
1: Så det var ikke så enkelt.
0: Nei. Nei.
1: Strevsomt kunne være.
0: Ja, uten vei. Men det var vei. Var vei utom mot Femund og...
1: Nei.
0: Nei, var ikke det helt.
1: Var ikke det?
0: Nei.
1: Han kom bilveien fra Tolga, kom hit til bygd der på 19... Ja, den nye veien kom på 1950-tallet. Den som ble brøyta om vinteren.
0: Ja. Nei, det ikke så...
1: Så jeg opplevde den tiden.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og strømmen kom på... På 59.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvordan var det å bo her uten? Men du var det du vokste opp med, altså det var noe det som var...
1: Nei, vi visste ikke tåna, altså det gikk fint det. Ja, det er rart å tenke på hva så voldsom utvikling det har vært. Og i dag er det...
0: Ja, nå svinser de opp på å besøke hyttene sine og kjøre en tur.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det er lett å bevege seg i dag da.
1: Alle har telefoner.
0: Ja, ja.
1: Og da fanns det knapt telefon på veggen.
0: Ja.
1: Ja, gitt.
0: Ja, jeg husker det. Jeg jo snart 60, jeg jo. Da husker den der telefonen på veggen, ja.
1: Ja.
0: Som hang ut i sommerstue, til og med hadde koblet om der. Og,
1: ja, gitt.
0: Og at TV-en kom og alt. Det er en stor endring, men det her med dyrene.
1: Ja, treskjæring har jeg egentlig drevet på meg hele livet.
0: Ja.
1: Jeg jobbet med det. Jeg lærte det på Gjerleik husflyttskole på Dovre. Jeg gikk treskjærerlinja der 2 skoleår. Så etter det så tok jeg meg jobb som treskjærer på Krognesfabrikka oppe i Skåbu. Og jobbet der 5 år. Og det var noe nyttig år. Selv mange trodde ikke, når jeg sier det, vi stod og skar på akkort der. Men det var noe veldig nyttig år for meg, synes jeg. Han lærte å bruke gjønna.
0: Ja, du måtte være rask, ja.
1: Ja, samtidig gjør skikkelig arbeid.
0: Ja.
1: Så det var noe, jeg var ung, og så det året har jeg ikke begynt å være foruten, nei. Men det var hardt.
0: Ja. Men det å våge seg på en sånn kunstnerkarriere nærmest, da, det er jo et håndverk, men det er jo kunst og dette her. Og du må være, det er litt modig gjort.
1: Ja, det er ikke at det er så mange som driver skjær i tre lenger i dag. Det var nok mye flere før i tiden. Men det er et trivelig jobb. Og når man samtidig liker å gå i fjellet, så er det fint å bo her oppe i Øverstedalen.
0: Mm. Du har eibyggen på en side.
1: Fjellet siden. Rundt på alle kanter her. Vi har på sø, mot sø vest der, har vi elgbyggen på 1604 meter. Og på andre siden har vi Sålåkina på ikke riktig 1600. Så mye fin natur her.
0: Ja, og det er ikke langt til Femund heller her.
1: Nei, ja, det er bare en par mil, det.
0: Ja,
1: jeg synes 15 kilometer, eller?
0: Ikke sant? Jeg synes jeg så snuten av. Når jeg kom kjørende, så jeg en ja. Flik av den.
1: Ja. Nei, det er ikke langt, det.
0: Nei.
1: Det er som vestsida på Femunds traktum her.
0: Ja. Ja, det er det. Det er... Men det er også den der diskusjonen rundt regn fra Fosen.
1: Ja, det har vært mye
0: skrevet om. Så er det jo diskusjon om hele det området her som er til nord for deg her nå, eller oss her nå.
1: Ja.
0: Da er det snakk om å ha 2000
1: regn. På vinterbete, ja.
0: På vinterbete.
1: Ja, det...
0: Hvordan skal du få til det, tror du?
1: Nei, det virker litt vanskelig, for det... Man kan fort komme i kontakt med villrena som går på Tolga Østfjell. Det
0: er jo skillelinje, det er jo bare riksveien her.
1: Bare veien, det.
0: Det er bare veien, det er jo ikke noe annet mellom, så da må de jo prøve å lage gjerde, da.
1: Ja, gjerde. Jeg liker å gå dårlig, det er gjerde overalt stand ute i natura og fjellet.
0: Ja, for hvordan blir det da med alle de her ville dyrene som du driver og...
1: Ja, nei...
0: Det er dem jeg tenker på.
1: De stenger inn dem da.
0: Ja.
1: For det er ikke muligheter for kalver å hoppe over sånne gjerder.
0: Nei. Nei, det er ikke det.
1: Selv om det er et lagt gjerde.
0: Ja. Nei, hva...
1: Nei, det er vanskelig.
0: Det er... Det har jo vært noe prat om sånne vindmøller eller vindturbiner innpå her om.
1: Ja, det...
0: Hva tenker du om det?
1: Nei, det har jeg ikke noe til å overspørre. De synes det fryktelig å ødelegge naturen med det.
2: Ja. Hørte.
1: Det må finnes noe bedre løsning, synes jeg. Og gradere opp det kraftverket de har, og få mer strøm til det.
2: Ja.
1: Må være mye bedre.
2: Ja. Så tenker jeg på den... Ja, nei, det her vanskelige ting, altså.
1: Ja.
2: Og den regnen må jo kjøre mange timer fra Nord-Trøndelag for å komme hit, hvis det blir regn på ene siden på vinterbeite. Ja.
1: Det da så strengt med at den skal ikke forstyrre simlen når de går med kalv, og det kommer noe inn i den perioden med å drive og bråke og kjøre.
2: Ja.
1: Masse mil på bil, så det kan ikke være så bra.
2: Nei, det er jo en i den podcasten her så har jeg prøvd å ta utgangspunkt i det samiske og den naturbevisstheten som ligger der i det gamle samiske med å ikke ta ut mer enn en treng og være veldig i balanse sånn at den hele tiden lever seg inn og kjenner etter hva som best for naturen det har vært utgangspunktet så akkurat når det gjelder den saken her men det jo da ikke den samiske befolkningen eller på Fosen sin skyld men det noe ironisk at det det samiske som igjen truer naturområdet her indirekte da Så det litt sånn skakkjørt, kanskje?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg er ikke rettet å prate så mye om det der, men...
2: Nei.
1: Det har vært samer i området her før, i gammelt.
2: Det her ganske midt i sørsamisk område.
1: Ja.
2: Ja. Men det har aldri vært i de tid.
1: Nei. Men det står skrevet om det til dagbøken hjemme. Det var en oldefar skrev, tippoldefar skrev dagbøk, og der står det mye skrevet om de var i kontakt med samene.
2: Hva skriver da?
1: Nei, det... De hadde god kontakt, skjønte jeg. For det var en skomaker på... Gala hjemme, og han sydde mye finsko, som vi sier, åt samom.
2: Ja.
1: Som hadde god kontakt.
2: Så det var, hva sa du, at det var din oldefar?
1: Tippoldefar,
2: ja.
1: Skrev dagbøk, han. Ja.
2: Men de har du tatt vare på, har du?
1: De har jeg tatt vare på, ja.
2: Åh, det verdifullt.
1: Ja.
2: Jeg vet det samme ned på andre siden av Østfjellet her da, med en farfar min, det var jo bestefar hans da, som fortalte om den siste samiske bosetningen oppe i fjellet der oppe i Storkletten, som er inn mot Rørsjødalen, ikke sant, på andre siden her.
1: Ja.
2: Og hvordan det var han hadde ramlet ned i fjellet, og da dro den siste gubben der, og da dro lokalfolkene i dalen opp og hjerten, så han skulle få komme og få hjelp. Så det var, men det samiske er jo ved Femun.
1: Ja.
2: Der er det jo.
1: Ja, på østsiden av Femun er det samer og ren, ja.
2: Ja. Så der er det også tamren, ja.
1: Ja.
2: Ja. Nei, det spørsmål om hva så for mye som... I det sørsamiske så det jo så mye borte av hvordan det var, hvordan de hadde det. Men det er vel en del som er blitt assimilert og blitt en del av den vanlige befolkningen, vil jeg tro.
1: Ja, da det kom husdyr i bygden her av til gammelt, så var det litt konflikt. Skjønte jeg, kunne bli med beten.
2: Mm.
1: Så det var nok noen rettsaker også.
2: Og betent hele veien mot Røros her.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det var det.
2: Så det är ju faktiskt ett område hvor det är tradition för att det är lite betente saker.
1: Ja.
2: Att de planlägger och ha och gärna in och ha
1: var det mycket plaga I senare bort I Tufsingdalen av ett och när det gjorde.
2: Ja.
1: Nej, det är inte så enkelt det där.
2: Nej.
1: Är det?
2: Nej. Vad är favoritdyret ditt? Är du lika bäst att jobba med?
1: Nej, det
2: många hästar här.
1: Ja, det. Nej, det favoritdyret det är vanskligt att säga det.
2: Det är flest rein.
1: Ja, jag är nettopp färdig med en rensbokflokk I flukt.
2: Och för den har du upplevt, inte sant, inne på fjället?
1: Ja, oh, ja.
2: Ja. Jag gick på en sån men jag var på andra sidan fjället här nu för
1: inte. De har lurt mig många gånger de när jag var ute I fjället på jakt detta.
2: Ja, då stiger ja, de stick ja så du gick
1: på. Ja, de stick.
2: De är väldigt raska så då.
1: Ja.
2: De kom väldigt närt mig. För att jag dem hörte inte mig och jag märkte inte det men jeg, så plötsligt hörte jag att det pusta. Jag hörte pusting och då snudde jag mig så såg jag det. Det stod fortsatt där och inte hade fått ordentligt teften av mig ja. Det är stort med de här dyran.
1: Ja, jag skörde lite försedd här. Vi tog mycket mosse åt kun för hit in.
2: Ja.
1: Och jag var med på det. Vi tog 120 lass, jag kan ju huska. Om hösten när det var när mossan var blöt.
2: Ja.
1: Ekitan och solen sken.
2: Nej.
1: Det var tungt arbete. Och körde dem om vintern och det är skörre här.
2: Ja,
1: en häst med mossa lass så det utstyr om trängte de skulle hämta mossa.
2: Ja, ser du.
1: Mossaklubba, mossastören och Spana och yxa.
2: Och så är det vassbötta. Vassbötta. Och så är det lagt och är det hästen med vassbötta?
1: Ja, mot vattna hästa.
2: Ja,
1: ja. För den brukte hela dagen när det var körde hem mossa för att fjäda. Det var lång väg. Var det?
2: Ja, var det lång väg? Var det långt in på droden?
1: Ja, vi var vi körde cirka en mil nordover mot Svartøven och västover mot Kåsa in på fjellet där. Så de gjorde nästan ikke noe annet, eller körde mosse på 1960-talet som jeg kan huske
2: Nei.
1: Om vinteren.
2: Nei. Nei. Men det, hva det? Var det fullgått fôr for kua?
1: Ja, det kan jo diskuteres det, men de strødde på litt mjøl, så åt de det,
2: ja.
1: Kua. Hvor mye næring det var, det vet jeg ikke.
2: Nei, men rein klarer seg jo.
1: Ja, rein klarer seg utrolig.
2: Klarer seg, og der står det en kalv og så ser på. Og så har så vidt den klarer å stå på føden.
1: Ja, det I Simle som nettopp har født renskalv,
2: ja.
1: Og de jo utrolig fort på føden om å klare seg selv. Så det ganske tøffe dyr.
2: Ja, voldsomt. Voldsomt.
1: Fødes på snøfåen kan gjøre.
2: Ja. Ja.
1: Vaget.
2: Og så det ulv her også et sted. Jeg synes jeg så en ulv.
1: Ja, det, her står den.
2: Ja, han står jo rett der. Han står rett bak.
1: Og ule.
2: Ja, ja, ja. Men ulv det ikke noe særlig...
1: Jo, det fælst.
2: Streifer han her?
1: Ja, det gjør det.
2: Ja. Har du sett den?
1: Nei, jeg har ikke opplevd det. Jo, jeg har opplevd det og sett ulv. Det stemmer det. Ja, det. Så det fælst og streifer her.
2: Ja. Var den tett på hjemme?
1: Nei, ikke så tett på,
2: nei.
1: Men vi har sett mye spor I bygden her.
2: Ja.
1: Etter han har gått igjennom.
2: Ja. Men kjerneområdet her Det ikke det ganske langt unna? Det sør for Rendalen.
1: Nei, det ikke så lang vei ut til Rendalen her.
2: Nei, det ikke det. Det jo ikke det.
1: Og han streifer der det fær renstyr, vet du.
2: Ja. Ja, han må ha litt, ha litt mat.
1: Ja, ha litt mat. Og bjørn kan streife gjennom området her også.
2: Ja. Har du vært tett på den da?
1: Den har jeg ikke sett enda, men de har sett den.
2: Ja. Som, ja, ja.
1: Til Engerdal har enda flere ganger de har sett bjørn.
2: Ja. Hvordan er det med rype? Eller om det var rype? Så jeg rype her et sted?
1: Nei, kanskje ingen rype, men jeg har en tiurlek her.
2: Nei, det det du har, det var tiurlek. For det det. Drar du og hører på?
1: Ja, det kan hende seg det, men det ikke så mye. Akkurat i bygden her, det ikke så mye furuskog her.
2: Nei.
1: Han trivs best i furuskog, men... Så jeg skal i gruppen av det.
2: Hvordan det med hoppe fra det ene til det andre her? Hvordan det med sånne toppturer? Hvordan var tradisjon for det før? Gikk en opp på toppen av Sølekinna, liksom? Og opp på toppen av
1: Elgbygget? Ja, da jeg var guttungen, så skulle jeg opp på toppen.
2: Skulle på toppen? Ja.
1: Ja,
2: ja, ja, ja. Var ikke noe sånn hellig fjellfølelse at den ikke skulle liksom...
1: Nei, ja.
2: Nei.
1: Nei, altså vi har... Det er mye på toppen her, det er helt sikkert. Så det er mye, som på Sølekinna, er det mye vandring nå i dag.
2: Ja, er det det?
1: Veldig populært.
2: Og det er god sti oppover der, som ikke er så bratt på en måte.
1: Ja, fin sti der nå. Så jeg håper innerlig at det ikke ødelegger området med vindmøller. Det vil da være i katastrofe. Strofe, det synes jeg.
2: Det er et alternativ, og rett og slett.
1: Så fint turterreng. Og... Ja.
2: Ja, det er jo forvaltningen for fremtidige generasjoner, og det da, det er ikke...
1: Ja, gutt.
2: Det er jo vært oppe i diskusjonen om å prøve å verne det enda mer.
1: Ja, akkurat.
2: Det enda mer enn natur... Ja, vern her, det hadde jo vært...
1: Det håper jeg har kunnet gått an. Nei, det er synligst å møte deg det.
2: Det er allerede neste vinter, vet du. 26-27 er det snakk om å ha eventuelt da, hvis det blir noe av det.
1: Ja, vi får håpe det. De gir seg nå.
2: Ja, ja. Nei, jeg har ikke gått for at den der garn jeg kommer fra da, liksom, den er på andre siden av det fjellplateauet her.
1: Ja.
2: Så jeg har aldri vært på toppen. Vi ser alltid Sølekinna er veldig kjent.
1: Ja.
2: Og Elgbyggen, og pappa dro jo på Elgbyggen sammen, det var for langt for oss ungene, vet du. Den rødsjøfyggen. Dro vi på, og pappa kjørte meg inn i Rørsedalen med lillebroren min. Jeg kan ikke ha vært noe mer enn kanskje 11-12 år, og han var 3 år yngre.
1: Ja.
2: Hadde med oss telt. Nei, vi hadde ikke telt, vi hadde sovepose og sånn, og så hadde vi fiskestanger.
1: Ja.
2: Og så dro vi fra Rørsedalen, og så innover hele altså Rørsjøen, og så hele, hele fatet, og så over hete Svartarshøgda der. Er det ved Kåsa opp der heter det Svartarshøgda?
1: Stemmer.
2: Er det riktig? For det her har jeg ikke sett på kart siden jeg gikk med kartet da.
1: Ja.
2: Og så gikk vi ned, og da stod en pappa og plukket seg opp at der.
1: Ja.
2: Da hadde vi sovet over inne i fjellet.
1: Ja, akkurat.
2: Men jeg var ikke redd et sekund, jeg.
1: Nei.
2: Det var en kjempetur.
1: Ja, det er helt sikkert.
2: Ja, det er skikkelig fantastisk flott innover her, altså.
1: Nei, det er fine fjell å gå i, ja. Det er helt sikkert.
2: Ja.
1: Og mye måltæring.
2: Ja.
1: Det er voldsomt mye måltæring.
2: Ja. Men det er enda mer mot Narbevold, er det ikke det? Eller er det
1: nei,
2: litt mye her?
1: Det er rundt hele her. Rundt hele veien.
2: Det litt sånn hemmelig, det der, hvor de beste maltestellene der.
1: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg synes det trivelig at ungdommen plukker bær, men det ikke så mange tom som liker det, liker å plukke bær, har jeg skjønt, men jeg håper.
2: Det blir flere. Ja, men det litt populært med bærplukking, altså.
1: Ja, generasjonen min, da var det bærplukking, ja, det ble vi opplært i. Så jeg huset godt første måtturen. Jeg satt i ryggsekken av far mine. På seteren var kort vei ut på måtturen der.
2: Du husker du satt i ryggsekken?
1: Ja.
2: Og du kjente deg trygg og god da oppe i sekken ja. Der og skulle på tur.
1: Ja, gutt. Det
2: var derfor du husker, ja. Og så koselig.
1: Nei, det ble opplært til det, ja.
2: Du kom vel kanskje ikke så langt fra første tua?
1: Nei, det gjorde sikkert ikke.
2: Var dere mange søsken inni her?
1: Vi var fem.
2: Ja, ja.
1: Sætra vår, den ligger ganske nede femhundra.
2: Ja.
1: Så.
2: Det var litt fisking og sånn, da.
1: Ja, da, fisking og spikking med tolkniva. Var det? Og det gikk. Dampbåt ut på 500, vet du, og vi sprang opp i Kvenvikhøyta, som vi sier. For å se dampbåten komme opp Buviken.
2: Ja.
1: Vi så en sånn liten prikk ut på 500. Det var stort.
2: Men du kjørte ikke, du fikk ikke kjøre båten?
1: Nei, ikke da.
2: Nei.
1: Men jeg har kjørt den senere.
2: Senere, ja.
1: Ja.
2: Åh, ja, det skjønner jeg. Dampbåten på 500.
1: Ja.
2: Det går båt der fortsatt.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja, ja, ja.
1: Gjør det.
2: Men var det far din? Altså, du må jo ha fått det der inn i hendene, den der treskjæringa, allerede som liten da, eller fått sett noen som koste seg veldig med å lage tregubber?
1: Jeg ser på ting, på galer, gamle ting. De var veldig flinke å spikke med kniva, de gamle karene der. Så.
2: Besteforeldrene dine, eller?
1: Ja, besteforeldre og lenger bak også.
2: Ja, i slekta liksom.
1: De kunne bruke kniven. Spikka jordkakker og slever. Og.
2: Ja.
1: Det var vinterarbeid.
2: Ja, de satt mye. Hadde de egne verk? Steder, et rom da, kanskje, som de brukte.
1: Det var nok litt forskjellig, det.
2: Ja.
1: De kunne sitte der med peisa bare, og da peislysa og spikke.
2: Mm. Hva er det du likte?
1: Det var ikke noe TV og radio å høre på da, som måtte finne på noe annet. Og bruke tida.
2: Bruke hendene.
1: Ja, bruke hendene.
2: Men du hører litt på i sted når jeg kom inn her, så var det litt sånn felemusikk på radioen, eller var det kassett kanskje?
1: Det var en CD i spilte, ja.
2: Ja.
1: Ja, jeg liker musikk.
2: Ja.
1: Det har jeg gjort hele tiden.
2: Ja. Hvordan fant du på å lære deg? Var det noen som spilte rundt deg også?
1: Jeg begynte å spille trekspill når jeg var guttungen. Det var jeg helt tulletett i.
2: Ja.
1: Og i 12-årsalderen så var det en i bygden som tok meg med på en konsert med Kalle Jularbo. Og det var enormt stort.
2: Hvor var det en konsert?
1: Det var på Tolga.
2: Ja. Ja.
1: Ja, det var så stort, så det tror ikke.
2: Det satte seg fast inni ja. Deg. Og du ville prøve å gjøre det samme?
1: Ja. Ja, gutt.
3: Hallo.
1: Hei, hei. Oi, det
3: er morgen.
1: Lang tømmel. Ja, så gitt.
0: Slik det var i gamle dager, forteller Jens, er det ikke uvanlig at noen kommer innom verkstedet hans. Han tar seg tid. viser rundt. De snakker om kunsten, om dyrene, om gamle dager, om nye dager. Til noen heldige spiller han en liten snutt, komponert av den selveste Kalle Jularbo. På det trekkspillet som han selv hadde,

0: Ja, I'm cracking up. What about you, Sarah?
1: Ja, hører du meg?
0: Eller Sarah. Sarah, det et helt annet navn, egentlig.
1: H-en vi bakker. På?
0: Vi på.
1: Ok, jeg hører ikke meg selv, vet du. Så da må jeg bare teste.
0: One, two, testing, one, two, testing. Du skulle tro at vi var de mest...
1: Da prøver jeg det andre headsetet her, da.
0: Vi var de mest profesjonelle siden hallo, hallo. Vi har hatt sending.
1: Hvorfor hører jeg ikke? Da. Skal vi se.
0: Det her, kanskje?
1: Kanskje det den her?
0: Uansett, vi har hørt kost oss med ABBA, og det jo veldig...
1: Kanskje jeg har feil mic, skal vi se.
0: Ja, men uansett, vi har kost
1: oss... Dere hører meg jo, så det må jo være noe med den her.
0: Hører du ikke?
1: Det knytter litt, skal vi se. Jeg tror det noe gærent med headsetet.
0: Ja, men sånn kan skje, og det nesten som å høre ABBA selv, når de krangler om hvem som skal få lov å synge hva. Vi hørte faktisk ABBA nå som startet sendingen Abstinens med The Visitors, en klassiker iskall om den kalde krigen. Sikkert om skilsmisser og sorg også. Kjenner jeg dem rett, og det lenge siden jeg snakket med ABBA, men jeg vet ikke, du Sara, hva var du, bedriver du tiden med, bortsett fra å bli tvangsforet ABBA?
1: Ja, ABBA har jeg likt siden barndommen.
0: Har du også?
1: Ja, ja. Mora mi var ikke så begeistret, men for hun var jo hippie.
0: Ja, mamma var ikke begeistret hun heller, men hun Nei. Var ikke hippie. Hun likte, hun likte liksom det mest kommersielle var vel Elvis, og så var det sånn James Brown og sånn.
1: Ja.
0: Så det blir jo litt som mora di, for at hippie jo også litt alternativt.
1: Ja. Nei, de var for pop.
0: Og Sara, hvis noen av lytterne kjenner igjen din vakre stemme, så det jo fordi du har program. Det sjelden disse programmene krysser, men du har vært på sendingen en gang før, min sending. Hvor det du...
1: ja, vi har snakket sammen ja. En gang.
0: Jeg har aldri blitt inventert på ditt show.
1: Nei, det på tide.
0: Nei. Det sånn forbudt, menn forbudt eller noe sånt?
1: Nei.
0: Hva heter programmet ditt?
1: Jeg har på en måte to i en redaksjon.
0: Jonglerer du?
1: Jonglerer jeg mellom Sara Land og Saras gjestebud.
0: Og det veldig rart når du sier Sara Land, for det, faktisk så skal jeg spille i dag med en Sara Land En DJ? Det ikke deg?
1: Jo, det meg.
0: Fy faen.
1: Back to back med meg. Juhu!
0: Det litt tilfeldig.
1: Og det visste du ikke, nei.
0: Nei, vet du hva? Skal ikke du drive og kjimse av tilfeldigheter? Jeg gleder meg stort, og det på Myr. Et sted som de aller fleste der ute, med litt i selvrespekt, vet hvor er. Og... jeg håper dere kommer i dag. Mer om det senere. Vi skal hive oss ut i det med å... Ja, her kan du synse litt. Jeg trenger din opinion. Men jeg tror jeg har funnet ut at denne dama her, altså Cute Door, hun har vært en favoritt på Abstinens en god stund. Så for 2-3 år siden spilte vi henne og hennes EP'er masse, og så forsvant det litt, og ga ut en EP som litt kjedelig. Men nå jeg tilbake i sin sånn god modus. Litt sånn... hva skal vi si? Nei, jeg tror vi bare hører på henne. Ja. Det Mosquito. Den handler selvfølgelig om bloodsuckers, nemlig menn. Og her har vi bad menn. Og her har vi cute door.

0: Åh, den kul da.
1: Den kjempekul. Ja.
0: Og syng på bergensk. Og jeg skjønner ikke hva jeg egentlig kan si. For.
1: Nei, jeg skjønner at det sånn der, alle pisser på meg. Også et eller annet
0: med... Vi så jævla høy.
1: Ja, som fløybanen, fløybanen. Fløybanen har jeg hørt om, for den har jeg tatt.
0: Ja, det har jeg også.
1: En lang bane.
0: Ja.
1: Det var vist en ulykke der, en grusom ulykke, Nei. For veldig lenge siden.
0: Åja.
1: Men det, du kan tenke deg selv at...
0: Så da det, er det snart på tid igjen da.
1: Nei, det skal vi ikke si.
0: Nei.
1: Det kan være, bli en film. Lag heller en film om den første ulykken.
0: Ja. Men Bergen en fin by.
1: Mange veier man kan gå igjen.
0: Jeg er sjelden der.
1: Ja, jeg også.
0: Men veldig gøy når man først der. Det jo en sånn kulturby på en måte. Mye musikk som skjer der, altså.
1: Graver du dypt nå i sinnet for å finne noe bra? Neida,
0: jeg er bare tull. Nei.
1: Men du, det Linni Trekrem. Jeg trodde det var en...
0: Linni Trekrem?
1: Det ikke Lindy, Linni heter hun ikke det?
0: Linni Trekrem. Trekrem.
1: Det ikke trekrem, men etter?
0: Det var ikke det. Nei, det her var Linni, en annen Linni.
1: Oh, ja, ok. Ja, ellers så trodde jeg det hadde en major
0: makeover. Nei, hun har ikke gått over fra... Hva slags sjanger var det hun holdt på med da? Smør på brødskivader i selv. Norsk...
1: Visepopp, nei.
0: Ja, visepopp.
1: Viserock.
0: Ja, viserockpopp. Ja. Pop rock.
1: Nei, men hun, jeg tror hun er kvalitetsstemplet.
0: Hvem?
1: Linni.
0: Linni Trekrem.
1: Og Linni som du spilte, var det det var?
0: Linni.
1: Linni,
0: ja.
1: Likte det veldig godt, det. Og ja. Som sagt, det ikke dialekten det kommer an på, nei, men det rett og slett attitude.
0: Jeg trenger ikke å skjønne hva de sier engang.
1: Nei, det nesten
0: bare
1: bedre.
0: Bare du føler det.
1: At du kan bare flowe.
0: Ja.
1: Men sommer, vi drev og snakket om sommer. Har du vært og badet, for eksempel? Har du noen badesommer? For
0: jeg har ikke hatt en badesommer, faktisk. Jeg er egentlig en sånn som har kjøpt meg masse utstyr for å dykke, altså ikke dykkeutstyr, men snorkelutstyr med våtdrakt og hele pakka, fordi Trøndelag er kaldt på sommer nå, det. Det er jo... Altså, sjøen, havet, det er kaldt.
1: Ja.
0: Da skulle du inn i en veldig lang fjord for å få litt varme på vannet, tror jeg. Men jeg elsker å dykke under vannoverflata og se hva som lever der. Og da er det kjekt med alt mulig utstyr. Men jeg har faktisk ikke vært under overflata i år.
1: Ja, det må du da.
0: Det må jeg, det er ikke for sent, og sommeren, den er ikke ferdig enda, og kanskje det blir sommer, for det har jo egentlig vært noe ordentlig sommer i år, sånn egentlig, hvertfall ikke. Jo, i Oslo har det vært masse sommer, ja, unnskyld. Jeg har vært i Trøndelag,
1: jeg
0: ser.
1: Ja, men jeg kan trøste deg med at når det var skikkelig sommer, så var det altså så fullt på, det var en dag jeg brukte på å finne et badested som ikke var sånn urinal, holdt jeg på å si, eller sånn der, altså masse folk.
0: Hvor var det da? Var du på øynene, eller var du på øynene?
1: Ja, jeg har jo et problem. For at jeg
0: vest eller øst?
1: Ser at folk liker kroppen min så mye. Ja, jeg kan godt si at det er så deilig, at jeg vil ikke eksponere folk for completely, ja, slag for eksempel. I heten så kan det være ganske vanlig. Så jeg må dra til et sånt narsistisk sted som heter Kvile, som er faktisk 8 mil, får med deg det, 8,2 mil for å være helt nøyaktig.
0: Fra Oslo?
1: Fra Oslo.
0: Hvordan kommer du deg dit da, med tog?
1: Helst med bil, og det er ikke så ofte jeg har tilgang til bil. Og da suser man av gårde, klærer seg, og det er speil overalt, og man bare, og så hopper man ut i noe som er nytt og ukjent, og så drar man hjem. Om jeg har badet, det aner jeg ikke.
0: Har du vært på tripp? Neida.
1: Ja, ja. Men du, vet hva, en ting jeg kan anbefale, det er faktisk, som jeg har gjort til dere før, på radioen, nemlig Kalvøya. For det, man kjører forbi Sandvika der, og så blir man litt skremt av, ja, det ser ut
0: som... Er det der Kalvøya-festivalen var, eller?
1: Ja, du ser en sånn ny strand der nå, som ligger like utenfor Sandvika, som på en måte Miami Beach nå. Det sånn hvitsand, og det masse folk, men så går man over det, og da kommer man til Kalvøya.
0: Ok, og det der den festivalen var før?
1: Ja, men det på den delen som mot Sandvika, for den øy har jo flere sider, ikke sant? Ja. Den siden som...
0: Vestkanten da, folkens.
1: Ja, jeg vet ikke hvilken vei, sånne øyer så små. Men
0: Sandvika sånn, noe vestkanten da.
1: Hvis man går det som går ut mot havet, eller ut mot fjorden, der det rent vann.
0: Det?
1: Jeg så ikke en eneste dong, ikke det eneste potetgullpose, ikke det eneste tampong. Ja. Jeg så rett og slett bare vann.
0: Nei, jeg tør ikke å spise Østersen lalle også.
1: Det alltid en liten overraskelse der jeg har hørt.
0: Hva da?
1: Nei, vet du hva? Jeg fikk denne her, ja. Men, siste gang jeg en Østers.
0: En Østers?
1: Ikke den rar?
0: Ja, det var en sikkert sånn japansk figur som inspirert av naturen, sine rare kryp.
1: Den helt vanvittig rar. Ja. Og så den rød, og så ser den giftig ut, så jeg har ikke lyst til å spise den.
0: Nei.
1: Jeg har bare lyst til å tygge litt på den. Ikke det deilig, vet du hva? Jo.
0: Mm. Men ja, så du har badet i sommer?
1: Tre ganger?
0: Ah.
1: De to andre gangene var det for deg til å være ute og kruse om natta. Og så,
0: jeg er jo medlem av Oslo Badstueforening, vet du, så jeg bad jo egentlig hele året. Men jeg liker jo best å bade under vann og se hva som lever der egentlig. Og så har jeg klippekort på Tøyenbadet, men på sommeren så synes jeg det blir litt rart å gå dit. For da skal man ut i fjorden, ikke sant? Da skal man bade i sjøen.
1: Enig.
0: Eller i et vann da.
1: Eller faktisk noe mer. Nei, noe helt psyko som jeg har gjort de to andre gangene jeg badet. Eller jeg badet to ganger på Kalvøy, og så er det to ganger på i Nydalen.
0: Altså, ja, i elva?
1: Ja.
0: Ja, det har jeg også gjort. Det er kult.
1: Det stedet hvor det liksom nye, rare hotell, sånn hotell business sted, det nedenfor Frisja. Men der kan man egentlig ikke badebade, man kan vasse til livet liksom, men det synes jeg så veldig gøy. Men man kan legge seg et sted hvor det noen sånne stenheller, hvor vannet kommer i kjempekraft. Det er litt først litt skummelt, for man kjenner den motstanden, og det går ikke lenger opp
0: til... Du får sånn vannmassasje.
1: Ja, det går ikke lenger opp til en ankelen, men hvis man legger seg i et av de fallene hvor like etter da hvor det vannet kommer fallende ned, og det er ikke stor fall, altså det sånn type halvannen meter, som veldig kontrollert, men å ligge da på den steinhellen, så bare kan man nesten legge hodet, og man får så god massasje, du aner ikke, å ligge der i 10 minutter, folk går forbi da og kruser og ser, lurer på om de
0: gratis massasje, folkens.
1: Etter så på meg bare, hei og hå. Men så kan det gå.
0: Men det når det veldig varmt i været, og det har du jo vært i Oslo i sommer, har jeg hørt om.
1: Det mange som mener det.
0: Ja. Plantene mine har overlevd tross alt, ikke alle plantene mine, men ikke den fineste av alle, det er en centimeter igjen av den som lever, og jeg håper at jeg får den til å overleve, sånn at jeg kan lage nye avleggere og gi bort, for at den så vakker.
1: Det er ikke størrelsen som teller, vet du. Det er iveren.
0: Nei, men det er jo litt trist da, når du har liksom tatt vare på det. Noe lenger, og så kommer de hjem og ser nesten helt, men ikke helt, så det er håp. Håp i hengende snøre, eller det er håp i Pandoras boks.
1: Det er blod i grønska. Vi må spille en norsk sånn, hun kaller seg ikke hiphop.
0: Nei.
1: Men hun har en sånn litt ny stil, og jeg elsker den, og jeg superfan, og hun har vært i studio. Tror til og med hun har program på radioen. Så det Snelle.
0: Snelle?
1: Hun har holdt på en del år og gitt ut en del sanger, men første EP-en, som var en super-EP, for det er 5 av de 7 sangene som er der, eller 8 sanger. Det mye for en EP, 8 sanger.
0: Ja.
1: Er det ikke det?
0: Ja, kanskje.
1: Ja. Man kan komme unna med EP og ha 4 låter.
0: Ja.
1: Men i hvert fall, 5 av de låtene spiller jeg så ofte, og de andre 3 er helt greie.
0: Ja.
1: Og det super, det super
0: annerledes. Normalt, ja.
1: Epen heter Hun.
0: Hun, uten
1: som en kvinne, ja, som en dame.
0: Hun, ja. She.
1: Man skal ikke gå inn på sånne der pronouns, men hun.
0: Ja.
1: Og så låta vi skal spille i dag
0: heter...
1: Jeg tror hun skal spille snart på det sånn Øya-ting.
0: Øya-festivalen, ja.
1: Høya, men i hvert fall, jeg er hun, Snelle.

0: Yeah.
1: Alternativt på Blitzhuset enn å starte med ABBA og så gå over til Elvis og avslutte.
2: Ja, men det ikke noe galt med det.
1: Det det ikke, i hvert fall ikke når man avslutter
2: med. Musikalske genier hele gjengen, unnskyld.
1: Så avslutter vi med Madonna, hvor hun synger om skole.
2: Hvor lang den låta?
1: Du, den så lang som en sukkerstang.
2: Det betyr at vi skal si ha det nå da, eller?
1: Ja, vi skal jo det, men hvis du har noen sånne sayings eller et dikt, eller...
2: Sayings eller et dikt? Nei, nå kom det veldig plutselig på, altså. Jeg kan bare komme... sånne depressive dikt, jeg.
1: Men du, alle som på besøk hos meg får sånne, de blir stilt opp etter veggen på en ting, og det at de må komme to
2: ganger. Ok, da har jeg et dikt da, Odd Børli.
1: Ja.
2: Alt menneskets streben består i å finne et smertestillende middel. Jeg husker ikke rett da, kanskje, men jeg tror det var sånn.
1: Ja. Jeg tror Madonna fortsetter den på...
2: Livet som en uhelbredelig sykdom, ja. Og alt vårt streben består i å finne et smertestillende middel. Sånn var han.
1: Ja, men vet du hva? Det minner veldig om Madonna da.
2: Ja, da spiller vi tragiske Madonna.
1: Med låta School, som min.
2: Det den siste hun har gjort.
1: Det den minst populære låta på den nye plata, men elsker den.
2: Ja, god helg, folkens, og kom på Mir i kveld, fredag 7. august, klokka 8.

0: Hva egentlig en DJ?
1: Det om flere sånne der som prøver å lure seg unna, fordi de ikke teknisk flinke nok, så mener de at nei, jeg bare musikkjenner det, jeg kan, når jeg spiller plater, jeg ikke noen DJ, men det bare tull. Så lenge du spiller plater, så du en DJ.
0: Mandag 8. juli starter Radio Rakel en dokumentarserie om klubbkultur og diskjockeyens rolle.
2: Når en DJ spiller ute på en klubb, så vil jeg ikke si at man egentlig en artist, men man kan godt kalle han en artistisk DJ.
0: Hvordan startet det?
3: Ja, det begynte jo i USA, etter det jeg vet. Allerede på, helt sikkert på slutten av 20-tallet.
0: Hva med damer?
4: Jeg har opplevd å bli tatt på rumpa, blant annet.
3: Det der med plater og det å være discjockey, det jo hvordan du under en snur og vender på det. Det veldig sånn, har i hvert fall vært en veldig sånn gutteting.
0: Forholdet til platebransjen?
5: Fleste plateselskaper vil jo pøse musikken sin ut til flest mulig og til riktig publikum og på riktige steder.
0: Har DJ'ene blitt artister?
6: Jeg husker vi var på Partfestivalen for noen år siden, og hørte på The Orb,

0: Du hører på Radio Rakel FM 99,3, og dette programmet en reprise. Vi smågrå, og du hører på
1: Lines lunelanding
0: på Radio Rakel FM 99,3.
1: Din feminist radio.
2: Ja, det blir mange låter her. Hvis alle blir med, så blir det jo 53 minutter med låter.
3: Uff!
2: Så det blir det bluesaften.
3: Det blir det ordentlig.
2: Ja, så
3: gøy. Åh, jeg må huske å prate årdøl. Jeg fra Årdal I sånne fjordene.
2: Kanskje jeg skal slå over til skiensk, eller jeg husker ikke hvordan...
3: Jeg husker ikke hvordan det.
2: Mistet litt av den, men går jo fort tilbake.
3: Ja, nei, men jeg glemmer det. Altså, jeg snakker bokmål her på Østlandet.
2: Ja, og så flipper du.
3: Og så flipper jeg når jeg snakker med noen hjemmefra. Men når jeg på radio, så får jeg så jævla mye tyn hvis jeg snakker bokmål.
2: Oi, gøy.
3: Ja. Det eneste gangen jeg hører fra hjembygda mi hvis jeg snakker bokmål på radio. Da får jeg tyn.
2: Tyn, ja. Ok.
4: Radio Rakel. Radioen som ser
2: Funhouse
4: I høgsetet.

0: Takk, Ola. Tusen takk.
1: Yeah. Det var jo akkurat to låter da, som vi hørte nå. Fra Funhouse. Det var Little Thing. Wing. Nei, Little Wing og Oh Well. Veldig bra. Det blues, bluesete, synes jeg. Rockete. Deilig. Gøy. Og ja, det var jo fra det albumet Plugged fra 1994. Og ja, vi snakket jo litt om feminisme vi nå i stad. Og så hadde jeg tenkt å...
2: Ja, jeg klarte å nominere, jeg.
1: Ja, ja, vi skal jo nominere. Jeg spør jo gjestene alltid om de har lyst til å nominere kvinnelig norsk eller ikke-binær band eller ikke sant, artist som fortjener mer oppmerksomhet, og da kan de komme hit på intervju hvis de vil, og de kan sende oss musikk og ja, få litt sånn boost og promo ut og sånn fra Radio Rakel.
2: Woo! Nydelig.
1: Så,
3: flott.
1: Hvem har dere valgt, eller hvilke?
3: Vi snakket jo litt om det, om vi kanskje kunne komme med flere navn her.
1: Ja, det er lov.
3: Ja, jeg nevnte jo... Helg Mollestad, som en spennende artist, og så snakket vi litt om Fire Bihagen.
2: Som en helt vidunderlig artist også.
1: Du ser, du sa først, du sa det Hedvig Mollestad.
3: Ja.
1: Gratulerer.
3: Ja. Hoi, hoi, hoi.
1: Kommer på intervju, og så var det
3: Fire... Villagen.
1: Ja, hun har jeg sett på TV og sånn. Veldig, veldig.
3: Begge har vært på TV. Begge to ganske kjent, både ja. Fra TV og kassett.
1: Veldig bra. Altså, gratulerer til begge to.
2: Jeg har en siste som jeg vil ta tak I. Marianne Sveen heter hun. Hun var med I Katzenjammer I sin tid.
1: Ja.
2: Oh, ja. Men solokarrieren hennes... burde ha vært premiert med verdensturné. Hun er en naturkraft I musikk. Hun helt fantastisk.
1: Hva kalte du hun?
2: Marianne Sveen.
1: Marianne Sveen? Mm. Gratulerer! Kan vi se, fortell litt om hvorfor det vil nominere disse her tre flotte musikerne?
3: Nei, altså jeg kjenner jo ingen av de personlige, men jeg har stor respekt for musikken de lager. Mm. Og vi spilte jo med, så vidt da, med Hedvig Mollestad på Rockfeller.
1: Ja.
3: Jeg synes jo sånn som, jeg møtte henne der, så synes jeg virket som en beinsolid dame. Og veldig kul og, altså hvis du spiller på en konsert med Funhouse og en god del andre gitarrister. Mm-hmm. Og du går derfra, og du vet at den som spilte høyest, det var Hedvig Mollestad.
1: Det kult. Det liker vi. Mer av det.
3: Ja, men hun spilte, hun, det var veldig, veldig artig.
2: Men hun er også helt rå. Hun både nysgjerrig og kreativ. Og ja, altså, sjekk ut Hedvig Mollestad Trio. Det altså noe av det tøffeste du kan oppleve på konsert. Det beintøft.
1: Mm. Kult.
2: Og der, hun har altså Ellen Brekken med på bass.
1: Ja.
2: Så det er et fryktelig tøft band, virkelig.
1: Det gleder vi. Vi skal høre noe låter.

0: Ja, fortell litt om Fei da. Fei...
1: Vildhagen.
0: Vildhagen, ja.
1: Mm. Ja, nei, hva skal man si om henne? Hun har jo egentlig tatt Musikk-Norge med storm, på en måte. Med siste platen hennes Den så fin.
0: Ja, hva heter, vet du, husker du hva den heter?
1: Ja, nei, titelen på platen husker jeg ikke i farten. Men den, altså... Alt hun har gjort frem til nå har vært veldig bra, men den plata var altså bunnsolid i alle ledd. Sinnssykt fine låter, utrolig bra spilt. Og det går jo i et ord om turnéen. Altså, hun og bandet fryktelig bra live.
0: Ja.
1: Så det jo... Man vet at det er ikke hva må jeg si, tilfeldig. Det er ikke mekka i studio.
0: Nei, det er
1: like tøft live som det er, og vel så det kanskje, som det er på plata.
0: Kult, så dere anbefaler å gå og se henne,
1: absolutt, ja. Absolutt.
0: Kult. Ja, men det blir gøy.

0: Jeg synes jeg skal bare ta og brenne alle kulplattene mine her, da.
1: Ja, fordi de spiller for Israel?
0: Ja, de spilte jo på onsdag. Jeg var jo på, det ganske hardt.
1: Har du vært, du var ikke på øya?
0: Jeg var på øya.
1: Var du på nybyggerfesten?
0: Hva kalt det? Jeg følte meg som en israelsk bosetter da jeg var på øya. Jeg følte at det var jeg som hadde bomba Gaza, liksom. Men det er jo ikke det. Det er jo ikke det, Harald. Men jeg kan brenne, hvis jeg brenner alle kulplattene mine og gir...
1: På CD?
0: Nei, ikke CD-en, er veldig...
1: Ripper det, mener du?
0: De er solgt. Til inntekt for, jeg vet ikke.
1: Jeg er bosetterne, ja.
0: Hva skal jeg gjøre her for å gjøre dette godt igjen?
1: Det er bare en ting å gjøre. Mm. Det er å gå ned på Carmel Grill nede i Kirkeristen,
0: ja.
1: Og så kjøpe opp hele kjøleskapet Palestina-Cola.
0: Og da er det greit, tror du?
1: Ja, da er det
0: i
1: hvert fall et stykke på vei.
0: Ja, jeg prøver det.

0: Altså Captain Sensible.
1: Jeg kjenner han. Han var jo, eller jeg kjenner han ikke, men han var han som, husker du da jeg fløy ned til Budapest tidligere i sommer?
0: Var han der, ja, på
1: flyet? Det var han som var kaptein.
0: Ja, han var på kaptein, jeg tenkte. Trodde kanskje han var på, var på flyet.
1: Nei, han var flykaptein, ja.
0: Han satt inne i kokpitten, ja.
1: Og spiste sånn kaptein-kjeks.
0: Oi, det er typisk han. Han er,
1: han er en skøyer, vet du.
0: Han skal gjøre alt som kaptein, han.
1: Ja, når jeg først er kaptein, skal jeg være det i alt.
0: Kaptein?
1: Captain Morgan drakken.
0: Ja, off, deilig
1: type, vet du.
0: Ja, ja, ordentlig skrulling.
1: Til og med da han spilte i The Damned, så var han jo kaptein.
0: Ja, da var, han, da var han ordentlig tullebok.
1: Fin fyr.
0: Ja, kan ikke ha hatt en klage.
1: Nei.

0: Og da trekker jeg pusten dypt og sier Rolling Blackouts Coastal Fever med låta Cars in Space.
1: Jeg lurer på hvor mange gitarpålegg det var med her. Det var mange altså. Det var, jeg tror jeg hørte klart å telle 5 gitarer.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Du sa pålegg.
1: Jeg sa pålegg.
0: Nå begynner jeg å bli sulten.
1: Sulten, ja?
0: Ja,
1: fy. Hva du sulten på? Jeg har noe katt.
0: Ja, men er det noe godt pålegg det da?
1: Nei, altså, men du sulten nok, så får du tygge det vi har da.
0: Ja, ja.
1: Jo, jeg har noe katt. Det noe annet du kunne tenke deg å tygge?
0: Ja, men pus.
1: Nei, jeg har ikke sånn katt.
0: Oh, ja.
1: Ikke rovdyr.
0: Oh, ja.
1: Du kan ikke spise rovdyr. Nei, menneske er,
0: jo. Dette vegansk dette altså.
1: Ja, dette vegansk, skjønner jeg.
0: Åja, oh, men da det greit å slenge på.
1: Kjør på. Litt tørt i starten, og så går det seg til. Hva synes du?
0: Jeg ikke helt sikker ennå, ja.
1: Nei. Tygge ordentlig, vet du, for du svelger.
0: Kan man svelge også?

0: Drømte du deg bort nå, Rann?
1: Oj, ja du, det var de trompetene, vet du. Da tenkte jeg på engler. Jeg tenkte på engler her.
0: Jeg skjønner at du drømte deg bort, fordi at du har jo ikke byttet batterier I røykvarsleren på en stund, og det jo to timer siden du satt den pizzaen I ommen. Det lukter ganske mye røyk her nå.
1: Det derfor det... Hørs at jeg tenkte si et eller annet om at det var litt tung luft her nå.
0: Ja, litt bra. Så hva skal vi gjøre? Skal vi sette opp vinduer? Vi må gjøre et eller annet, må vi ikke det? Skal vi bytte batterier I røykvarsleren? Høre om det noe gærent?
1: Du, jeg synes først og fremst at vi kan spise opp denne pizzaen.
0: Ja, men jeg orker ikke å ta den ut.
1: Ja, nei, jeg får ta den ut, ja da. Du, vi hørte Bass Jan.
0: Det var fint.
1: Låta et tarot-card. Det viktig.
0: Ja.

0: Jeg tenkte Josefin.
1: Altså er du.
0: Ja, Josefin Ørn heter hun. Tror du hun I slekt med Harald Ørn?
1: Hva var det? Jeg hørte om Harald Ørn her om dagen. Han skal få reutgitt en skive av han der kriste folk som vi har bestemt oss for at vi ikke liker noe særlig.
0: Ja vel, skal han gi ut en ny plate?
1: Ja, jeg skal gi ut en gammel plate, reutgi.
0: Ja vel.
1: Jeg husker jeg snakket med kriste folk, jeg tror ikke jeg liker han. Ja, men jeg husker ikke helt hvorfor.
0: Nei, men han har jo, han prøvde å gi ut stupet han, og det... Da sa jeg, da satte jeg foten blankt ned.
1: Ja.
0: Sa sånn, å nei du, vi skal nok ikke bli norske radioklassikere vi.
1: Nei, vi skal nok ikke det. Det er vel kanskje det at han så glad I Prince.
0: Ja, det også en ting.
1: Ja, det en uting.
0: Nå har jeg hørt rykter om at han hevder å ha vært på en legendarisk Prince-konsert, men ingen har sett den. Han hadde sånn usynlighetskappa han da, sånn som I Harry Potter.
1: Ja, sånn som alle som var på Sex Pistols-konserten hadde.
0: Ja, sånn usynlighetskappa, ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men jeg var på en Prince-konsert, jeg. Uten usynlighetskappa på Roskilde, jeg synes det var dritkjedelig.
0: Ja, det for at du liker jo ikke...
1: Prince.
0: Ja, eller funk-musikk I hele tatt.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Nei, da har vi vel egentlig dekket den.
1: Ja, da vi ferdig med både Prince og Christer Falk. Og Harald Ørn, for så vidt.
0: Jeg ikke ferdig med Harald Ørn.
1: Nei da, han hyggelig kar han. Eller jeg kjenner han ikke da, han har lagd noe fin musikk.
0: Ja.

0: Ja, dette var altså ikke Jethro Tull, ikke Fairport Convention, men Arboretum.
1: Ja, og hvis jeg tenkte at jeg synes det var veldig fint da, både gitarspillet og sånn mellom oss to har, når ingen andre knapt nok du hører på.
0: Ja.
1: Så kan jeg kose meg med et par Jethro Tull-skiver. Det veldig hemmelig.
0: Ja, det vi skal ikke si det bort.
1: Nei,
0: ingen av stupets 800 000 lyttere.
1: Nei, ingen av dere må si det, men Stand Up, This Was og Av og til Aqualung, og det fordi jeg hørte den første gang jeg var 13.
0: Ja, men, da den festet seg, da den festet seg i hårrota, vet du.
1: Det ikke det å gjøre med. Men jeg likte det her, og jeg tenkte på, for før så var jo uhørt.
0: Ja.
1: Det, jeg synes av og til, jeg må si med hånda på hjertet, jeg synes uhørt var litt kjedelig. Det var litt mye som progg-greier. Men nå uhørt absolutt favorittprogram, altså. Ja. Det jo blitt så utrolig kult.
0: Det vel omtrent Radio Rakels nest beste program.
1: Ja, det nest beste.
0: Ja, vi må jo si nest beste da.
1: Ja, vi må nesten.
0: For, hvilket program vi liker best?
1: Bakrommet.
0: Og jeg trodde jeg skulle si Lines Lune Landing,
1: jeg. Jeg tenkte litt på det, men...
0: Ja.
1: Det står mellom uhørt og lite.
0: Ja, det sånn det blir.
1: Når det Lines Lunde-låten?
0: Det går mellom 3 og 4.

0: Endelig, tyske Novalis der med låta Sonnengeflecht.
1: Er dette gamle greier, eller?
0: Det gamle greier, 70-talls, sent 70-tall. Du, jeg tenkte jeg skulle lese opp noen av albumtitlene til Novalis.
1: Gjør det.
0: Vielleicht bist du ein Klovn.
1: Klovn, ja, det skjønte jeg. Kanskje du en klovn.
0: Ja. Wer Schmetterlinge lachen hört.
1: Den sneekorne ler I skumringen.
0: Nei, den som hører sommerfuglene le.
1: Ja, det skjønte ikke. Hva var det sommerfuglet var?
0: Schmetterlinge.
1: Schmetterlinge,
0: ikke sant?
1: Det høres som et fly, et sånt jagerfly.
0: Ja, og så har du da sonnenwende, det skjønner vi.
1: Ja, solsnu.
0: Ja. Ja. Så har du flossenengel.
1: Flott engel.
0: Engel med finner.
1: Med finner?
0: Ja.
1: Ja, flossen finner.
0: Ja. Hast du eine flossen hier? Ja. Ich habe ein Fisch mit große flossen.
1: Nei, ich sliten mit meine finnen.
0: Ja, meine flossen. Meine flossen ist gehört, ja.
1: Ja.
0: Achtung.
1: Achtung. Durch vier.
0: Gegen ohne.
1: Um.

0: Det var Adwoa Oyewole, Without You.
1: Vakker sang.
0: Don't know what I do, don't know what I do. Rune, nå det jo skolestart.
1: Og,
0: og du jo faktisk rektor på livets knallharde skole. Det
1: slags
0: videregående.
1: Nesten et universitet, vil jeg si.
0: Ja, har du lyst til å fortelle litt om hva elevene som kommer til å, hva de kan vente seg? Altså foruten, du har jo det vanlige, du har jo sånn kunst og røktet kommentarfelt, du har snakke høyt på bussen-kurset ditt.
1: Hva? Det snakke høyt på bussen-kurset, det, der bruker jeg bare noen gamle Lass og Geir-klipp.
0: Du gjør det, ja?
1: Ja, de funker der.
0: Ok.
1: Så den er reddet, der trenger jeg nesten ikke å si noen ting.
0: Og mobiltelefon på toget, den...
1: mobiltelefon på toget, der bruker jeg, husker du fru Isaksen som var naboen din før, hun som flyttet litt lenger ned I gata?
0: Ja, det var ikke rart at hun måtte flytte.
1: Nei, men det der bruker jeg hun. Hun liksom vikar på, hvordan skal mobiltelefon brukes på tog?
0: Akkurat, ja. Ja, hun var en støver altså, vet du hva?
1: Hun var så god til å bruke mobil på toggen snakka,
0: Hun snakket I telefon, vet du, hele oppgangen hørte det Helt opp I åttende etasje
1: Ja, og så brukte hun Bluetooth-høytalder på den andre Og så var det alltid, hun snakket jo alltid med han gamle Carlsen Som hun var utro med mannen sin med
0: Ja, så, og han var jo, han hørte litt dårlig
1: Ja
0: Så hun måtte jo gi på litt
1: Jeg tror hun hørte dårlig hun nå, skjønner du Jeg tror hun hører dårlig fortsatt.
0: Nei, hun hører ikke dårlig, skal jeg si det. For at hun klagde jo på alle. Hun klagde på unga, hun klagde på bikkja. Hun klagde på katten, gikk på plenen hun.
1: Ja.
0: Hun var så sinna.
1: Husker du hun klagde på at du spilte høy musikk, og så var det kjøleskapet som du hadde satt I kontakt da?
0: Ja, ja. Ja. Det, men altså, det skjønner jeg, for at den slo inn på blåtannhøytaleren hennes.
1: ja, stemmer det. Så, og der hadde hun telefonsamtaler.
0: Ja, så, det var ikke rart. Altså, når Nei. Hun satt der, sånn, Ja, Andersen, hvordan? Så var han
1: Du en heks
0: Du en heks, ja, ja det var for gamle byen Gjestiveri det.
1: Ja, ja
0: Det gamle der Fjumpen Ja, det var klassiker Nei, du
1: Det mye klassikere
0: Mye klassikere Skal vi begynne å tenke på å avslutte?
1: Du, jeg har bare lyst til å spørre deg om en ting for, det siste låt, eller?
0: Det blir siste låta nå, ja
1: Jeg har lyst til å spørre deg en ting
0: Skal jeg ta og fortelle hvem som spiller?
1: Nei, vent litt ja, okay,
0: du får fortelle meg noe først da
1: ja, Jeg lurer på hvordan du ble kjent med dine Pappenheimere
0: Jo, det var
1: Hvor var du møtte dem og litt sånn
0: Det var på Tinder det vet du
1: Var det på Tinder?
0: Ja
1: Alle Pappenheimerne?
0: Alle Pappenheimerne, de hadde en sånn egen Tinder-gruppe Som heter Pappenheimers
1: Ja
0: Så der tok jeg en tur
1: Ok
0: Men du har ikke tenkt å spørre meg hvordan den første daten gikk?
1: Jo, etter du har sagt hva vi skal spille
0: Ja, vi skal spille Heaven and Earth Med låta Feel the Spirit
1: Og snikk daten
0: Oi, ja, mange timer har du?
1: Harald Rune, takk for seg
0: Rune og Harald, ha det

0: honnørkort for uføre?
1: Ja, ja, ja, altså hvis du ikke har råd da. Det ikke noe vi sjekker liksom.
0: Neida.
1: Nei, så det kan man bestemme selv, men det i hvert fall minsteprisen da. Og så...
0: man kan sikkert betale masse, så mye man vil også.
1: Ja, det tror jeg går an å betale dobbelt, eller i hvert fall 300 maks eller noe sånt. Så vi, ja. Det veldig billig da. Det koster ikke 1000 og noe per dag.
0: Nei, nesten som alle de andre. Ja. Veldig kult.
1: Ja, så det gøy. Og så holder vi på hele fra klokka 3 til klokka fra altså 15.00 til klokka 3 på natta.
0: 12 timer?
1: Ja, så det masse som skjer.
0: Er det noe annet, sånn, er det noe palestinsk mat for eksempel, eller er det noe andre ting enn musikk som er der, noe merch eller noe forskjellige ting?
1: Ja, vi skal ha noen boder, og ja. Så er det litt mat, ja. Så det blir noen matboder og merch, håper jeg, ja. Jeg har mer oversikt over artistene da.
0: Ja, ikke sant? Og det var jo mange...
1: Nei, det er jo noe vi har holdt på nå, to måneder eller noe sånt å planlegge, men... Ja.
0: Det tar jo litt tid, ja.
1: Ja, men det er på en måte en sånn festival. Det er ikke at bandene skal spille en time hver. Det er sånne korte opptredener. Mm. Men vi har veldig stor variasjon av sjangre. Vi har for eksempel Sirius, som er et ungt band. De er sånn 18-19 år, de spiller metal. Det er veldig kult, for de kjenner jeg fra jobben min. Det er kjempeflinke folk, liksom. Altså, så er de så unge. Og så er det for eksempel... Dromedar, som er mer sånn, litt sånn synth-basert soul.
0: De er veldig kule.
1: De er kjempebra.
0: Litt rockete også.
1: Rocka, sånn, ja.
0: Veldig gøy.
1: Ja, det er kjemperock. Og så er det Loopland, det er et Oslo-band også. De er mer sånn straight rock, liksom. Mm. Kjempekult. Los Helvetes, som er punk. Så da blir det punk også, liksom. Og de er noen chilenere som jeg vet om. Mm.
0: Kult.
1: Ja. Yeah. Vi har en som heter Nadia Essa. Hun er soul. Ja. Ja. Det er veldig kult. Og så Mari Lesteberg. Hun er så fin. Ja. Og hun må du ha på ditt eget program. Fordi jeg vil tipse deg, hun driver sånn... Det er elektroniske greier med synter, og så synger hun og har masse effekter. Men det er så fengende og kul musikk.
0: Vi sier at du nominerer henne til intervju.
1: Ja, hun er nominert til intervju på Radio Rakel. Ja,
0: veldig bra. Gratulerer. Woo! Jeg hørte på den Super Mario som jeg la på lista her.
1: Ja.
0: Jeg bare, åja, det var kult, som du sier.
1: Ja, det er så kult. Ja.
0: Da sier jeg det, hun er nominert, ok. Yes.
1: Ja, og så har vi Mia. Eller jeg er litt usikker om det jeg sier.
0: Med to
1: i-er. Mia.
0: Hun er også kul.
1: Ja, hun har mye kul musikk, hun også.
0: Ja.
1: Hun tror jeg har vært artist lenge og gjort masse greier. Jeg husker ikke alle bioene i hodet, jeg er litt dårlig på sånt.
0: Ja, men det skjønner jeg.
1: Men hun er altså veldig sånn solidarisk og har gjort noe sånt, vært med på noe. Jeg tror den brosjyren jeg ser ligger her på bordet deres. Og så har vi... noen mer sånn arabiske musikere som skal være med, og så er det, skal vi se, ja, vi har Odger Hernandez, som er en trubadur som jeg kjenner, kjempeflink musiker, han er fra Meksiko, veldig, veldig flink, og så er det et band som heter Bare Hyggelig, de er så veldig kule, de spiller mer sånn kumbia, de er også latinamerikanere, fra Colombia, og så er det noen av de fra Spania, tror jeg, ja. Så, men de er et veldig kult kombiband. Mm. Og så har vi Flexi Aukan, som skal gjøre noen låter også. Rapper fra Oslo. Litt sånn...
0: Digger rap.
1: Ja, ja, ja, han er kul. Og så har vi Javier Valverde, som er en venn av meg. Han er også flink trubadur. Låtskriver fra Bolivia. Ja, så vi har litt sånn forskjellige...
0: Jeg tror vi er mye forskjellige.
1: Ja, og så har vi liksom de som vi sier, som er vår sånn... De som vi på en måte fremmer litt, da, som er fra utlandet, en som heter Marwan.
0: Ja,
1: han er pluss DJ Shadi. De kommer fra Aarhus i Danmark. Litt sånn mørk rap da, litt sånn alvorlig, litt sånn... Jeg vet ikke om de er litt sånn gangsteraktig, men han har jo holdt på lenge.
0: Svenske tilstander i Danmark også.
1: Ja, litt sånn svenske, ja, litt sånn... Men også litt sånn sosial kritikk, og han er jo palestinsk, men veldig dansk også, så han, det er på dansk, sånn som jeg forstår det.
0: Ja.
1: Det jeg har hørt i hvert fall. Ja. Så det har vi, han fikk vi tak igjennom en eller annen, en som jeg ble kjent med en gang, som var og spilte her fra Palestina, som også er fra Danmark da.
0: Ja.
1: Mer sånn, de var mer sånn folkemusikk der, så sa jeg liksom, du kjenner ikke noen... noen kule band eller noen musikere fra Danmark. For vi tenkte, vi må hente noen fra utlandet som palestinere.
0: Ja.
1: Og så tipset han, ja, jeg skjønner den som det er Morvan. Ja, men han rapper, jeg bare, oi, wow, så kult, ja vel, ok.
0: Send han over.
1: Så, og han, jeg drev og googlet han, det var veldig morsomt, og så, han var så skuespiller i en film som kom ut i fjor, som en sånn mørk film fra en dansk, mer sånn om gangstergreier og sånn, så, ja, så det var jo litt tøft. Men det har ikke noe med hans musikk, altså. Det var bare en film.
0: Ja, men han har jo flere... Talenter da, tolvanger.
1: Ja, for han er en del av det miljøet da i Danmark. Og så har vi en DJ, som heter Faliakon. Hun er DJ og, hva heter det, spiller fløyte og sånn, musiker. Så hun skal spille også på, inne på Hausmania, ja. DJ-set. Så det blir kult. Hun er litt sånn elektromusiker, ja. Hun gjør litt forskjellig, men hun holder til i Berlin egentlig.
0: Ja.
1: Hun reiser litt rundt, og så skal hun... Vi også har en spesiell samtale med henne dagen før festivalen. Oh. Så det er en sånn oppvarming til festivalen.
0: Oi, det var gøy å ha kopi av det opptaket da, hvis det blir
1: tatt. Ja,
0: vi
1: trenger faktisk noen til å ta det opp, for vi driver og leter etter noen som kan dokumentere det.
0: Ja!
1: Kanskje radioen, hvis dere vil, kan komme og...
0: Det har vært kult da.
1: Ja, fordi jeg kan fortelle litt om den samtalen vi skal ha med henne. Det er en artist talk, som de kaller det på engelsk. Mm. Samtale og lytteøkt. Og hun har et sånt prosjekt som hun kaller for Daraweed. Mhm. Og det er tradisjonell kvinnesang, som jeg vet ikke så mye mer om det, men der skal hun fortelle om det forskningsprosjektet, og hun skal spille liksom, et sånt lydarkiv som hun har da.
0: Kult, fra, ikke sant, fra
1: Palestina, ja, sånn gammel sånn.
0: Ja, fra, ikke sant, gammel.
1: Ja, og så det hun jobber med er for å bevare muntlige historier, minner, kultur og arv gjennom feltopptak og lyttepraksis da.
0: Ja.
1: Så
0: det er jo veldig spennende, det er sikkert noen som gjør det innenfor samisk kultur også, sikkert, ikke sant?
1: Prøver. Ja, ikke sant? Men jeg tror det her er noe som er levende fortsatt, det er bare ja. At liksom, ikke sant, du vet, palestinere er jo, de blir drept hele tiden, så det er liksom for å bevare også deres. Ja, det er, så det er på en måte det vi ønsker da, det er å gjennom kultur og støtte på en måte og minne folk på at liksom det foregår et folkemord og vi må liksom være aktive og støtte palestinerne. Mm. Og hvordan man kan støtte dem, jo det er også gjennom å støtte deres kultur da og liksom folk som driver med det og som prøver å jobbe med det.
0: Ja,
1: så det er liksom greia vår. Også på den dagen på lytteøkten da, det er en egen greie som skal være dagen før på Melahuset. Det er gratis å komme. Der skal vi også ha en dame som heter Oda Nyoma, som er så veldig flink. Hun skal synge litt for oss også, en sånn minikonsert.
0: Ja.
1: Oda, hun skal også være med på festivalen også, med en som heter Mike Alrighty, som er en rapper. Han glemte jeg å si. Han er rapperen, han er også veldig kul.
0: Mike Almighty.
1: Mike Alrighty.
0: Oh, ja, Alrighty, ja.
1: Ja. Han har med seg både henne og en som heter Loose Spirits. Så kult. De skal ha en session, også, eller konsert. Og så er det en som heter... ja. Nei, så det er den der... det eventet som skjer på Melahuset.
0: Ja, dagen før.
1: Dagen før.
0: Ja.
1: Så den er gratis å komme på. Men dagen etterpå, så, hvor det er liksom ordentlig masse som skjer, så det er på Hausmania.
0: Ja, og da det går til inntekt for ja, Palestina.
1: Ja, ja. Vi gjør en overskudde. Mm. Vi håper vi får litt overskudd hvis det kommer masse folk. Så skal vi gå til et prosjekt i Palestina som dreier seg om sånn vann, om å rense vann til folk og få vann ut til mennesker, fordi
0: ja.
1: Der har de ikke.
0: Det er det mest grunnleggende, ikke sant, som vi mennesker egentlig alle burde ha tilgang på.
1: Ja.
0: På en måte. Noen steder må de gå langt, andre steder har de ikke tilgang. Ja. Det er jo helt absurd. Det er, altså, vi kan jo ikke engang tenke oss liksom, å begynne å... i bobla vår, forestille oss, ikke sant, hvordan det er, altså, jeg hadde jo fått kanskje traume, bare hadde hørt en bombe,
1: ja.
0: Som ikke jeg visste, hva skjer, faen, hva var det, og så får du helt sjokk, Ja. Og så det liksom hver dag, år etter år, ti år etter, altså det jo...
1: Det hver dag.
0: Begynnelsen av 1900-tallet, basically,
1: ja.
0: Føler jeg.
1: Ja, det i hvert fall var nesten 80 år de har ja. På der. Så, og så har det jo liksom blitt fratatt vannet sitt, som altså, tenk deg liksom...
0: Tortur.
1: Ja, det sånn, jeg husker når vi skal sånn vedlikehold der vi bor, sånn, ja, nei, vi stenger av vannet for tre timer, bare, nei, hjelp, jeg får ikke dusje, ja,
0: jeg må ikke do. Det er jo helt absurd hvis man virkelig liksom ser det i perspektiv.
1: Ja.
0: Hvordan vi liksom sitter, jeg hadde jo ikke klart meg på flukt, sikkert, ikke sant, bare her, hva faen.
1: Etter en uke jeg dø, jeg ligger på vei.
0: Ja, bare, stør da, ikke sant, herregud, nei. Vi skal høre på to låter, bare nå, sånn, nå skal vi tilbake etterpå, så skal vi snakke litt mer om... krig og fred og konsert og ja, verden. Da kommer den som jeg valgte ut da, det jo Marwan, bare at han liksom med på en annens låt,
1: mm-hmm.
0: Tobias Rahim, og den heter Karavane. La meg lig fortelle dig, står det i parentes.
1: Okay.
0: Og så det videre og høyere.
1: Jeg ikke så god på dansk.
0: Nei, jeg kan ikke dansk. Jeg trodde det var svensk først, men jeg sa det med det. Så kommer vi straks tilbake. Woohoo! Maria Urieta, Radio Rakel, Linus Lune Landing.
1: Festival for Palestina.
0: Ja, det var det, så det må vi huske å si.